Dina nechidimbo makumi maronga muna nezvishanu ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeradhi Musambiki nechi zvakambwa kakaredzwa ngemuimbi uyu Alifak iko zvine zvitoda izvi.